Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. В такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андърграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Милиони европейци наблюдаваха с нощи едно от най-впечатляващите астрономически явления за годината – слънчевото затъмнение, което се случва на континентална Европа за първи път от две десетилетия. Луната примина пред Слънцето и постепенно закри диска му, а в части от Европа явлението достигна пълната си фаза. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната примина през Гренландия и Исландия преди да достигне Испания. Останалата част от Западна Европа, включително Великобритания, Франция, Белгия, Швейцария и Северна Италия, затъмнението беше частично. Към другите водещи теми от света, Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че щатите упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяна на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс, новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран, написа органът. Огромен петролен разлив под повреден танкер вече е достигна бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазването на околната среда. Инцидентът може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Европейската комисия изпрати екипа в Саута, за да анализира миграционната ситуация на място. 30 служители на Frontex са командировани в испански автономен град. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че Европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Саута и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Изпращането на този екип на Европейската комисия в отговор на миграционната вълна в края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в града и доведе до напрежение между европейските партньори.
0: Рок. Зирок.
1: Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи и рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Брезалиева започва в 11.30 наше време, а този на Стиляна Николова в 14. ПСЖ спечели Суперкубата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Ред Бул Арена в австрийския град Залцбург. ПСЖ победа с гол в 20-та минута, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджок. Дезире Дуедване се трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Главен арбитър на срещата бе сомалийския съдия Омар Артам, на когото не бе позволено да влезе в щатите и пропусна световното първенство.
0: Рок. Зирок.
1: Днес от североизток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохламарен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Свой рок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Милиони европейци наблюдаваха снощи едно от най-впечатляващите астрономически явления – слънчевото затъмнение, което се случи на континентална Европа за първи път от две десетилетия. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия преди да достигне Испания.
2: Точно в 8.33 минути местно време, за точно 59 секунди в небето над Валенсия, слънцето отстъпи мястото си на Луната и градът потъна в пълен мрак. В слънчева Испания, където изключителното астрономическо явление можеше да се наблюдава най-добре, близо 15 милиона души се стекоха, за да станат свидетели на момента, в който слънцето, Луната и Земята се подреждат в една линия. Очакването и вълнението от настъпването на едно от най-зрелищните астрономически явления се усещаха през целия ден.
1: А зрелищното небесно явление беше видимо по ивица с ширина под 300 км. В Германия началото на частичното слънчево затъмнение беше наблюдавано в северната част на страната, а няколко минути по-късно и в южната. В останалата част от Западна Европа затъмнението също беше частично, а в България частичното слънчево затъмнение може да се види най-добре от Видин. Крепостта Баба Вида беше най-предпочитаното място за наблюдаване на явлението. У нас с различни прояви в страната вчера беше отбелязан Международният ден на младежта, като мащабно събитие се проведе и в Созопол. Там бяха министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, социалният министър Наталия Ефремова, съветникът на министър на младежта и спорта Желязко Желязков, кметът на Созопол, народни представители, представители на спортни клубове и младежки центрове от страната. Младежките политики не могат да бъдат отговорно само на една институция и не могат да се правят без участието на самите млади хора, каза министър Кирязов. Потомите му през последните месеци Министерството на младежта и спорта е провел срещи с различни организации и младежи в младежки центрове в страната. Той призва младите хора да определят сами целите си и да не позволяват на другите решават вместо тях.
0: Рок. Зирок.
1: Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобой при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа. ПСЖ спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. На Red Bull Arena в австрийския град Залцбург ПСЖ победа с гол в 20-та минута, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитана Джон Маккин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Главен арбитър на срещата бе сомалийският съдия Омар Артам, на когото не бе позволено да влезе в щатите и пропусна световното първенство по футбол.
0: Рок. Зирок.
1: Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има време на интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохламарен в югоизточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Rock Zero.
5: Rock Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Rock Будилник.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днешният 13 август е Международен ден на левичарите и се отбелязва от 1984 година насам, когато Международната конфедерация на леворъките хора обявява датата като празник в знак на протест срещу дискриминацията от страна на десноръките. Левичарите са хора, при които доминира дясното полукълбо на мозъка. Проучванията показват, че те често са по-креативни. Днес около 10% от населението на света са левичари, като мъжете са повече от жените. Сред известните личности с доминираща лява ръка примерите са много. В политическите, актьорските среди и други аспекти, сред тях са Наполеон Бонапарт, Бил Клинтън, Барак Обама, Брад Питт, Анджелина Джоли, Никол Кидман, Том Круз, Сара Джесика Паркър и редица други. Към част от темите на дневен ред у нас, от днес ни очаква промяна във времето и понижение на температурите, като от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. И на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни времена интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има особи за градушки. В същото време битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред BTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, не проходим терен, както и пожар, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем. Предвид това, че обикновено след обяда има и доста вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
0: Комисар Александър Джартов обясни какви са най-големите предизвикателства в битката с пожарите.
1: Вятър, високи температури, трудно проходими терени, на места непроходими терени. Голям проблем е това, че голяма част от площите не се обработват под никаква форма. Така че това, че не успяваме да поддържаме добро състояние земите, води до такива тежки пожари. Понякога бъркаме и забравяме всъщност, че нашата собственост, освен актив, носи и отговорности. Така че ние трябва да се грижим за тях. Както се грижим за жилището си, така трябва да се грижим и за останалите имоти, които притежаваме.
0: И така, добрата новина към днешна дата е, че повечето пожари у нас са овладени. Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км. Рок. Зирок. Две от най-добрите български атлетки в последните години, Габриела Петрова и Александра Начева, ще се борят за медалите в тройния скок днес на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам. Начева влезе в финала с 8-ми резултат, а опитната Петрова, която има участие на три олимпийски игри, пропусна трети опит и е девета в квалификацията. Преди две години на Европейското първенство в Рим, Начева бе четвърта в финала, Петрова шеста. Финалът в тройния скок започва в 21:30 българско време. Диляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните на 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11:30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа. Рок. Зирок. Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има особи и за градушки. Дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохумарен в югоизточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

рок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от планинската спасителна служба на БЧК. Температурите са между 15 и 20 градуса. В високите части има слаб вятър и разпокъсана облачност. От планинската служба са провели две акции през изминалото денонощие. Екипите на службата са помогнали на жена с травма на глезена в района на хижа Безбог в Пирин, която е била транспортирана с въздушна линейка вчера следобед, и на канадска гражданка с травма в района на Боянския водопад. След около час съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието Пламен Абровски. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от частни имоти, които са определени съгласно одобрение подробен устройство.

0: Съм план за трасето. Те се намира в землищата на село Щава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от АПИ. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревенското село Белица, където избухна пожар след зриловете в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред БТВ главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, не проходим терен, както и пожар, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем. Предвид това, че обикновено след обяда има и доста вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
0: Комисар Александър Джартов обясни какви са най-големите предизвикателства в битката с пожарите.
1: Вятър, високи температури, трудно проходими терени, на места непроходими терени. Голям проблем е това, че голяма част от площите не се обработват под никаква форма. Така че това, че не успяваме да поддържаме добро състояние земите, води до такива тежки пожари. Понякога бъркаме и забравяме всъщност, че нашата собственост, освен актив, носи и отговорности. Така че ние трябва да се грижим за тях, както се грижим за жилището си, така трябва да се грижим и за останалите имоти, които притежаваме.
0: И така, добрата новина към днешна дата е, че повечето пожари у нас са овладени. Рок. Зирок. Поглеждаме към Лига Европа. ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Това е едва вторият официален матч между двата отбора. В първия двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Рок. Зирок. Днес от Североизток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохумарен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Rock. Z-Rock.
5: I am no messenger, but I will give you a message.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Тази сутрин протестиращи пред съдебната палата в Пловдив настояха за справедлив процес за убийството на Георги Кузев от Кричим. Двете момичета от петимата обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив обжалват мерките за неотклонение пред апелативния съд днес. Заседанието би трябвало да е започнало преди час на 7 август. Окръжния съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми. А подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на член 63 от наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. Петицията е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност. На този фон и държавата подготвя по-радикални мерки срещу детската престъпност, обяви вчера премиерът Роман Радев. Предвижда се актуализация на закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и засилване на наблюдението на социални мрежи от страна на МВР. Първите стъпки срещу детската престъпност вече са направени, каза в началото на заседанието вчера Радев. Какво обясни още той, припомняме сега.
1: Обмисляме и по-радикално, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните мери.
0: Призив към родителите отправи и социалният министър Наталия Ефремова.
2: Всички родители в България, моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет.
0: А премиерът коментира, че роля има и обществото.
1: При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките. Зад закона и морала.
0: У нас с различни прояви в страната вчера беше отбелязан Международният ден на младежта, като мащабно събитие се проведе и в Созопол. Там бяха министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, социалният министър Наталия Ефремова, съветникът на министър на младежта и спорта Желязко Желязков, кметът на Созопол, народни представители, представители на спортни клубове и младежки центрове от страната. Младежките политики не могат да бъдат отговорно само на една институция и не могат да се правят без участието на самите млади хора, каза министър Кирязов. По думите му през последните месеци. Министерството на младежта и спорта е провел срещи с различни организации и младежи в младежки центрове в страната. Той призва младите хора да определят сами целите си и да не позволяват на други да решават вместо тях. Рок. Зирок. Поглеждаме към Лига Европа. ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Това е едва вторият официален матч между двата отбора. В първия двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Защитаващия титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал, Канада, с награден фонд от над 9 милиона долара, след като се справи в два сета с Уърнър Тиен с 6-2-6-3. В матча за титлата той ще срещне съднародника си Бранда Накашима, който пък отстрани 19-годишният испанец Рафел Ходър с 7-6-6-4. Рок. Зирок. Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохомарен в югоизточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
3: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шумна вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взема международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за страната ни. Трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на столичната община Васил Терзиев в социалните мрежи, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в Морския град. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София, посочва още Терзиев. Към другите теми на дневен ред у нас, битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред БТВ главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, не проходим терен, както и пожар, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем, предвид това, че обикновено след обяда има и доста

0: вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
1: За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тренеското село Белица, където избухна пожар след зриловата възклад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на Агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. И днес остава в сила забраната за къпане на плаж изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция Бургас показаха при проба на бирането завишени стойности на ешекирия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателната станция в района на Елените. Още вчера са предприети всички спешни мерки съвместно с представители на местната власт, каза тази сутрин пред БНТ областният управител на Бургас Дико Диков.
2: Рок. Зирок.
1: Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобой при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните на 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухал и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа. Две от най-добрите български атлетки в последните години, Габриела Петрова и Александра Начева, ще се борят за медалите в тройния скок днес на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам. Начева влезе в финала с 8-ми резултат, а опитната Петрова, която има участие на три олимпийски игри, пропусна трети опит и е девета в квалификацията. Преди две години на Европейското първенство в Рим, Начева бе четвърта в финала, Петрова шеста. Финалът в тройния скок започва в 21.30 българско време.
2: Рок. Зирок.
1: През днешния ден от северо-исток с умерен в източна България временно силен северо-источен вятър ще нахлува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В следобедните часове на места в югозападна България по нивините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Rock. Zi Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. Той отправи апел към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите. По му, голяма част от пожарите, с които се борят горските служители и екипите на пожарната, възникват вследствие на човешка небрежност. От своя страна Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзит

0: трафик, ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика. През второто тримесечие на 2026 тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности със средна заплата от 2140 евро и сектор енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро. На този фон правителството е готово с формулата за определяне на минималната работна заплата. Тя ще бъде равна на 50% от средния размер на основната работна заплата, обяви вчера министърът на финансите Гълъб Донев. Като работата на работната група продължава, ето какво обясни още вчера Донев.
1: Бяха приети всички текстове, които касаят промените в Кодекса на труда, с които да финализираме работата, така че до края на месец август ние да имаме приет съответно и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
0: И още една тема заплати. Размерът на заплатите на директорите на болниците ще зависи от резултатите. Това съобщиха днес от пресцентър на Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона евро годишно, като тези средства остават в лечебните заведения. Рок. Зирок. Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане ще бъде открито утре в 14.30 в финалната зона на писта Витошко лале в София. София и Витоша ще бъдат домакини на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината, което събира над 300 от най-класните маунтин байкари, представители на 26 държави. Дарен Кирилов отпадна в сериите на 50 метра гръб за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Българският състезател финишира за 26-23 и за 67-та позиция от 72-ма стартирали. По-рано днес трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил. Рок. Зирок. През днешния ден от северо-исток с умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър ще нахлува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса. Рок. Зиро.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за скандинавски рок, думата студенина лесно може да стане клише. Сякаш климатът автоматично обявява музиката. Но тук не става дума за температура, сняг или северна екзотика. По-интересна е студенината като усещане за дистанция, простор, меланхолия и чистота. Това е звук, в който празното пространство понякога има същата тежест като китарата. Скандинавският рок не може да бъде сведен само до black metal, макар че именно там северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him меланхолията става по-интимна и готическа, с глас и хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отменя красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход. Ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взема международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
1: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете и общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
0: А Евровизия 2027 се очаква да привлече

0: Хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за страната ни. Трябва всички заедно да се възползваме максимално тази възможност. Това написа кметът на столичната община Васил Терезиев в социалните мрежи, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в Морския град. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София, посочва още Терезиев. Към другите теми на дневен ред у нас, санкции за милиони евро са наложили институциите у нас за последната година на недобросъвестни търговци във връзка с въвеждането на еврото. Това показват обобщените данни на НАП и на КЗП, необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите на стоките са сред най-честите нарушения, за които са наказвани търговците. От приходната агенция съобщава, че са наложили санкции за близо 2 милиона евро, а от КЗП за над 1,3 милиона евро. Въпреки че двойното обозначаване на цените в евро и в левове отпадна, законът предвижда проверките за завишени цени да продължат до началото на август 2027 година. Ето какво обясниха Александър Колячев от КЗП и Христо Марков от НАП.
1: Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
2: Общата оценка на институционална оценка е, че знаете на Европейската централна банка, на БНБ, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Надявам се, че НАП е допринесло за това нещо. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
0: Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. Той отправи апел към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите. По му, голяма част от пожарите, с които се борят горските служители и екипите на пожарната, възникват вследствие на човешка небрежност. Рок. Зирок. Днес излизаме за нова европейска слава. Това завих от ЦСКА преди реванша с Макаби. Доволът е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща преди седмица ЦСКА спечели с 3-0. 21 вечерта всички на стадиона на предчервените написаха още от клуба в социалните мрежи. Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Сарабуюков, който спечели бронз за скока на дължина на европейското пръстово в Бирмингам, се прибра в България и изрази щастието си от успеха. Със сигурност съм много щастлив, че се прибирам с медал. Това е едно постоянство, което показвам, коментира Сарабуюков на летището в София. Емоциите подминаха и вече осъзнах какво съм постигнал. За първи път се чувствам малко странно след медал, защото състезанието долу на сектора беше много бързо, може би, заяви още лекоатлетът ни. Рок. Зирок. През днешния ден от северо-исток с умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър ще нахлува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Международен ден на левичарите и се отбелязва от 1984 година насам, когато Международната конфедерация на леворъките хора обявява датата като празник в знак на протест срещу дискриминацията от страна на десноръките. Левичарите са хора, при които доминира дясното полукълбо на мозъка. Проучванията показват, че те често са по-креативни. Днес около 10% от населението на света са левичари, като мъжете са повече от жените. Сред известните личности с доминираща лява ръка примерите са много. В политическите, актьорските среди и други аспекти сред тях са Наполеон Бонапарт, Бил Клинтън, Барак Обама, Брад Пит, Анджелина Джоли, Никол Кидман, Том Круз, Сара Джесика Паркър и редица други. Към водещата тема у нас, официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
1: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрия град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете, общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
0: А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика. През второто тримесечие на 2026 тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности със средна заплата от 2140 евро и сектор енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро. Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на Лукойл в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на пресконференция Бургас. Заедно с него бяха още особеният търговски управител на групата компании на Лукойл у нас Евгений Симеонов, който заяви, че нефтът за Лукойл Нефтохим Бургас е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Така че нефт има, ще има, горива има и ще има, увери Симеонов. Рок. Зирок. Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобой след първите две от общо 8 групи във втория ден на квалификациите в индивидуалната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Брезалиева няма шанс да бъде сред финалистките на отделните уреди, но ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали ще попадне в топ 18 на финала на индивидуалния многобой. До края на втория състезателен ден на световното първенство има още 6 групи, от които 2 ще играят с бухалки лента, а 4 с обръч и с топка. Около полунощ ще станат ясни финалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Вече започнаха изпълнението от групата, в която е Стиляна Николова. Българският национал Димитър Митов официално подписа с втородивизионния германски клуб Санкт Паули, който го купи от елитния шотландски Абърдин. Смята се, че трансферната сума е около 430 000 паунда плюс бонуси, а договорът на 29-годишния играч вероятно е за 3 сезона. През минали сезон хамбургци се състезаваха в Бундеслигата, но завършиха на последното 18 място и изпаднаха във втора дивизия. Рок. Зирок. Този следобед на много места ще превали кратко траен дъжд с грамотевици в югозападна България и планините. Има условия за временни интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините, на югозападната част на страната ще има превелявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превелява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Hope you're feeling happy now. I see you feel the

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андърграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взема международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
1: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете и общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
0: А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Към другите водещи новини от деня. Санкции за милиони евро са наложили институциите у нас за последната година на недобросъвестни търговци във връзка с въвеждането на еврото. Това показват обобщените данни на НАП и на КЗП, необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите на стоките са сред най-честите нарушения, за които са наказвани търговците. От приходната агенция съобщава, че са наложили санкции за близо 2 милиона евро, а от КЗП за над 1,3 милиона евро. Въпреки че двойното обозначаване на цените в евро и в левове отпадна, законът предвижда проверките за завишени цени да продължат до началото на август 2027 година. Ето какво обясниха Александър Колячев от КЗП и Христо Марков от НАП.
2: Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
3: Общата оценка на институционална оценка е, че знаете, на Европейската централна банка, на БНБ, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Надявам се, че НАП е допринесло за това нещо. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
0: През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива. Това казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител дружеството Евгений Симеонов. Те подчертаха, че е предотвратена сериозна енергийна криза с удължаването от британската страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл в България.

0: беше обявена вчера. Симеонов посочи, че нефтът в България се купува от световни гиганти и опроверга спекулациите, че той се доставя от санкционирани дружества. Нефтът е договорен до края на септември и се водят преговори за октомври, увери Симеонов. Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. От своя страна Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.
1: Рок. Зирок.
0: ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Първият двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Ева Брезалиева взема пето място във временното класиране за многобой след първите две от общо 8 групи. Във втория ден е в квалификациите в индивидуалната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Брезалиева няма шанс да бъде сред финалистките на отделните уреди, но ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали ще попадне в топ 18 на финала на индивидуалния многобой. До края на втория състезателен ден на световното първенство има още 6 групи, от които 2 ще игра с бухалки ленти, а 4 с обръчи с топка. Вече започнаха изпълненията и от група Д, в която е Стиляна Николова.
1: Рок. Зирок.
0: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и по нивините. Има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините, на югозападната част на страната ще има превеляване от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а по след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Ютъб не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

doesn't matter if it's a large town or a small town.

0: Зирок. Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в Югозападна България. По нивите има условия и за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините на югозападната част на страната ще има превелявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превелява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в Югозападна България и планините. Има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините на югозападната част на страната ще има превелявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток североизток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превелява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а по след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
4: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys.
5: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
1: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Започва Z-Rock Top 10. Класацията, която не брои песни, разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето така.

Това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirnt. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни

кулинарни умения. Доминик Хауърт на барабаните, който ги удрят така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че баслиниите му се включват част от цялото звучане на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха ни от най-силните рок-хитове на 21 век.

бяха Kings X. Група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място, постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизненно важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Nirvana. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънчът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започват да избледняват, а новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех, но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес –

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell. Трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава 3 студийни албума. И трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лала, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. И следва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Lemmy Kilmister. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Lemmy, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Lemmy през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те Зизи Топ смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
1: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
2: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шумна вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зірок.
1: Зірок.
0: Ей, people.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте! Аз съм Ивайло Чаплин с Dream, а вие слушате Host от новия ни албум Genesis.